بس یہی تو کیا تھا کہ ہم ذرا حوصلہ مند ہوئے، پھر زندگی کے دروازے کیوں ہمارے لیے ہی بند ہوئے۔

جی جس گھڑی کا انتظار نہیں ہوتا آخر کار آ ہی جاتی ہے اور آ چلا ہے وقت کہ آپ سے اجازت لی جائے. بٹ ایسے نہیں, بھائی آیا ہے تو کچھ سنا کر جائے گا. اور سنیے آپ سبھی یہ گانا, اور کہیں نہیں جانا کیونکہ جانا دل کو ہے دھڑکانا, اور ہر دل کی دھڑکن کو دھڑکاتے ہیں آپ, اور آپ کے ساتھ دھڑکنوں کو تیز کرنے والی ہے آر جے دیوا, کیونکہ شو چنار بیٹس, جی ہاں بیٹس آن ریپیٹ. اور اس فریکوینسی پر بیٹس آن ریپیٹ والا شو چنار بیٹس آر جے دیوا کے ساتھ کچھ ہی دیر میں. اینڈ دس از بابا زو سائننگ آف فار ٹوڈے. اپنا خیال رکھیے, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور ریڈیو چنار سنتے رہیے. کیا کہہ چکن تین بات نام تو آر جے زیوس, آپ سرچ کر سکتے ہیں زیوس دا بیڈ بوائے آف ریڈیو انسٹاگرام پر, ملوں گا ڈی ایم کرے, بٹ یہ ہے کہ فالو کا بٹن ضرور دبائے. کل ہوگی ملاقات, اور ملاقات یوں ہوگی کہ 9 سے 12 بجے تک پھر سے آپ سے پوچھنے آ جائیں گے واٹس اپ کشمیر. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, پیار بانٹتے رہیے, سٹے ہکڈ ٹو دا ہاٹسٹ فریکوینسی, دھڑکاتے رہو. ٹیک کیئر, واک ٹاک, خوش باش, ماسلامہ.

دیکھیے مسافر جب انسان ہو تو بہت ساری چیزوں کا دماغ میں چیزیں ہوتی ہے کہ اگر ہم ٹریول کر رہے ہیں تو ٹریول میں کوئی ڈسٹربنس تو نہیں آئے, اور خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں نیشنل ہائی وے جموں اینڈ کشمیر کی. جی ہاں, نیشنل ہائی وے آف جموں اینڈ کشمیر جو کہ کرنٹلی بلاکڈ ہے ادھم پور ڈسٹرکٹ میں, اگر ہم دیکھیں اسے آگے بھی آنے نہیں دے رہے ہیں, جانے نہیں دے رہے. اب کب ہوگا پھر سے ریزیوم ٹریفک سروس نیشنل ہائی وے آف جموں اینڈ کشمیر پہ؟ وہ تو آنے والے دنوں میں جب ٹریفک پولیس کی جانب سے گرین سگنلز آئیں گے تبھی آپ وہاں سے ٹریول کر پائیں گے. فی الحال کے لیے آپ اوائڈ کیجیے روڈ ٹریول نیشنل ہائی وے آف جموں اینڈ کشمیر. ضروری بھی ہے, ابھی مینٹیننس چل رہی ہے فریش, جو لینڈ سلائڈس ہے ان کے کارن ابھی آپ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں, تو ضروری ہے خیال رکھیے جو گائیڈ لائنز دی گئی ہے اس کے مطابق ہی آپ اپنا جو پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ کیجیے اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. لال کے لیے بات چیت ہماری جاری ہے, سیٹ بیلٹ لگا کے گاڑی چلانا یہ تو ہم سب کا فرض ہے, یہ ہم سب کا ہی خیال میں مجھے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنا ہے, ڈرائیونگ ایس پیز کو فالو کرنا ہے, اور ضروری ہے غلط جگہ پہ اوٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ جہاں جہاں جائیں گے ہم تو پیچھے پیچھے آ جائیں گے, برابر 2 بجے تک آپ کو ہمارے ساتھ اپنا سفر جی ہاں کنٹینیو کرنا پڑے گا. تو سنتے رہے ریڈیو چنار 90.4 FM 88.9 0494 پر کال کیجیے, ٹیکسٹ واٹس ایپ کیجیے, شو چنار 20 کا سمجھ جائے.